0: Platino hiti.
1: Zaljubljenca Shawn Mendes in Camila Cabello s hitom Señorita na 14. mestu. Mesto više pa DJ Snake in J Balvin, Loco Contigo.
2: 13. mesto.

0: Daddy Swims, Mr. Know It All. Še 6 do pol, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ej, ena za vse, ki imate radi franšizo Jurassic Park. Znanstveniki so iz kemičnih sledi v zobeh tiranozavrov ugotovili, da je bil toplokrven. Njegova telesna temperatura je bila, Miha pazi, 36,3 stopinje. Skoraj enaka človeški.
1: A pol je bilo to?
0: Kaj je bilo to?
1: Ja, če so bili enaki, kot ljudje, pa si zdaj predstavljam samca tiranozavra.
0: Ja.
1: A veš, tako kot moški, ki dobite vročino 37,1, pa točno veste, kako je kamero jevamo, a ne?
0: Yeah.
1: No in pa je imel on 37, en največjih plenilcev vseh časov.
0: A res
1: ne?
0: Je.
1: Ja. Zubmi dolgi mi, koliko? 20 centi je bilo
0: 20
1: to, ne?
0: Centi, yep.
1: Ja. No, come leži v jami stoka, da je stare zdobno, če ne moram, da je pa ti lobit, prosim, sam čaj mi pa ne sme, da je tako pač ful grozen. Tako da moje jih ni pokopal asteroid, ne? Pač sezona prehlado je prišla, meni je to vse jasno
0: in
1: zdaj.
0: In da so šli.
1: To je to, to je naporno, jaz ne vem kaj mozgajo znanstveniki, to je to.
2: Vročina je vročina.
1: Grozno, ne znam reč.
3: Več dobre glasbe. Na Radio 1.
0: Je pa res, kot bi Miha rekel, težko je s temi 20 cm okončinami okrog hoditi. To je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to, to je

svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikoli.